0: Guruji Pai Man Sha Chi Pai Man Ka Pai Man Ka Pai Man Ka Pai Man Ka Pai Man Ka Pai Man Ka Pai Man Ka Pai Man Ka Pai Man Ka Pai Man Ka Pai Man Ka Pai Man Ka Pai Man Ka Pai Man Ka Pai Man Ka Pai Man Ka Pai Man Ka Pai Man Ka Pai Man Ka Pai Man Ka Pai Man Ka Pai Man Ka Pai Man Ka Pai Man Ka Ma dobro, ma nam se kaj ne da ptica vrat? Pa do tada, da, da, da, da, da, ne postoji takva ptica vrat, ne, po ne. Ako baš ne bi ptica vrat, koga zna je me neka, neka, što što to je vratče? Da vratče, malo. Vratče, a, kao ti ka, ti kažete da tatko mu. Emocije. Ne kažete me, čin, dobar den, čičko, vratče.
1: Fade out. Fade out. Fade out. Fade out. Poštovani posjetioci, mi dolazimo iz zemlje gdje nam nimalo nije lako. Mi se muzikom borimo protiv govana. Pomozite nam u toj borbi. Tako što će nam aplaudirati večeras. Kao što traktor ide na naftu, a avion na kerozin. Rambo Amadeus, veliki borac protiv fašizma, ide na aplauz.
2: Mračne konzervativne snage za koje smo verovali da su sišle sa istorijske scene i u svetu i kod nas. Nažalost, one su tu preteći da restauriraju sve protiv čega se u Srbiji ustalo pre pola veka.
3: Mračne.
1: Fade in. Fade in.

saponina sub un pasto. Copio să se vede dintr-o nasar. Uzat în culciu cu auto, garaj la splat. Consumi la veste, o poine drog. E babam să mă jene cu el. Pe strada mie mati, show business mie ceacea. Ja nastupam suda, gdje se dobro plaća. Nisko mi je čelo, kuka mi je nos. Ženama se dopadam u čemer je štos. Oko vrata moga visi zlatni lanac. Oko vrata moga nije vaki lanac. Oko vrata moga visi zlatni lanac. Tako ti je mala moja kad ljubi specijalac. Jer sam Balkan boja. Ja sam Balkan.

0: trovati.
1: Čaša, ne čaša, nego robu prati.
2: Iz dalmatinske, jebe ti.
1: Robu prati.

0: bravo, è molto allegro stamattina.
1: Ja kažem cico lezi.
2: Alo, Požega!
1: Ja kažem cico lezi.
2: Alo, Požega!
1: Ja kažem cico lezi.
2: Alo, Požega!
1: A ona nije mogla da legne nego sela.

0: Is it a tragedy?
1: Non è una tragedia.
0: Is it a comedy?
1: Non è una commedia.
0: Is it a drama?
1: Non è una drama. Izvinite što vas prekidam. Da li smem da vam nešto ponudim?
0: Meat.
1: Mesa.
0: Milk.
1: Mlijeka.
0: Oranges.
1: Naranđe.
0: Peaches.
1: Breskava.
0: Candy.
1: Bombona.
0: Pineapple.
1: Ananasa.
0: Mother.
1: Vaša majka.
0: Potato.
1: Krompira.
0: Lamb.
1: Jagnjetine.
0: Lemon.
1: Limunova.
0: String bean.
1: Oranije.
0: Tea.
1: Čaja.
0: Tomato.
1: Paradajz.
0: Soda water.
1: Soda vode.
0: Turnips.
1: Kelerabe.
0: Lobster.
1: Oni.
0: Lobster.
1: Gospodine Popoviću, jastoga.
0: What is this?
1: Šta je ovo?
0: What is that?
1: Šta je ono?
0: What is this?
1: Šta je ovo?
0: What is that?
1: Ne znam.

mobilne, ajde, šta ima veze, baterija. Nek izgori baterija, jeboja. Ispratite me sa pjesmom na usta.

šest a roga i mama. Soluda na ja i mjesečina, mjesečina jojo. Sedela sam za mašinom, šitla sam. Aj ši, aj ša, ašik žena ta. Aj ši, aj ša, računaj te.

Ti su škrti. A mi iz miješanih brakova smo najgori predrasude. Predrasude. Predrasude. Predrasude.

a krne kolesterol, u gumene rukavice i rock and roll sad je tu. Sve ne kažu gumene rukavice.